0: Honky, honky, honky, tonk. Livet leken när man dansar jitterbug. Kände jag förlegen ifall du väckar stegen. Till rytmen ska på dig sätta press. Känner du extasen så kommer säkert krasen. För se det här är livet och yes. Honky, honky, honky, tonk. Livet leken när man dansar jitterbug. Det är nog visst med denna nya basil. Har man fått en ise kan man ej sitta still. Och att de förbjuder oss gör inte dugg.
1: Hela Sverige dansar jitterbug.
0: Hej på gången och på sången och upp på tigersprången. Här jitterbuggar en tjänst igen. Han från topp till toppen fått kvicksilver i kroppen. Och lika check är hans hjärtevän. Honky, honky, honky.

spel upp saxofoner, spel upp trumpet, i ståfyllan med ut i svängen. Är det rytm i klaveret, gitarren diskret, snart har vi nått till refrängen. Låt tonerna svänga i stämmor och kör, men vad är det jag hör? Åh, oh,

lägret i mockan, för du är söt för två, men bak en liten pepparkaka. Se inte på klockan, den klarar sig ändå, till solen återvänder tillbaka till din ögonfratt. Var sockret i mockan, för du är söt för två, och låt mig få din nästa dans. Min vissi skulle spricka om den blev sockerdricka. Var sockret i mockan, för du är söt för två.